0: Ringpet'e good morning ambassador.
1: Günay gelişti.
2: Το πιάτε, θα λουστώ.